0: を使いだに 1161AM デウボオデイガ
1: ギャオラアオテアロアヘロンオパイコヘケテパケケタガキャウルワイキテホータカファカマタウトウフェカウアーモトゥマイイテ60キテ58ナタウテパケケカオレノアイホヘマヒマウキャエケノアクエキテ58、59ラーネイテパケケカトゥクナキャクエヘコーパキファカマタウトウフェカウウトゥコレハリフリガタウコテパイガケアトゥカリロイアクエヘコーパキウトゥコレイイアルアタウキャエケラーノクエキテ75ナタウテパケケマーテファカマタウトウフェカウテマテプクプクキガフェカウエキチアトウムアチアアイキャロンゴアチアアイヘウトゥコレヘテレヘマーマーホキカオラインガファカマタウトウフェカウキャリロイアクエトウコーパキマヒアテマヒ。
2: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
3: Mēnā e raru ana koe ki etahi kōrero i runga ia te upoko o teika e whati nei ngā ture pāpāho. Tukuna mai au mā harahara i roto i ngā rangi 20 o te pāhotanga kia mātou mā te imera info@teupoko.co.nz. Ki te kore mātou e whakahoki kōrero ki a koe, tukuna atu ki www.bsa.gov.nz. I roto i au kōrero me whai wāhi te rā, te wā me te hōtaka. Ko koe te take e koke nei tō tātou taihana.
4: He mata kōrero, e rere wainui nei. Te upoko o teika.